0: Anna Braunstein, Čardi, Sejplina, Ančika. Včasih se ima ve popravila, kaj ne si pravila, kaj se ne bi drna Ančika, ali kaj tol ti je bolje simpatič.
1: Zato, ka mi v Sejplino iže smo živele. Naša mama od Bidarne, ta Sejpline prišla, tam bila sneja, pa ga sa v Sejplino iže go raso. Pa te si sikder tiste ge v stero iže se ge, to ka se ga Sejplina Ančika.
0: Tau od tvojega ata pa od stare motore iža bila.
1: Tu je ata gorasov, to je iže.
0: Pa oni so te zdaj sejpljeni bili.
1: Jo, pa ješke više nas tista iža, gdje je moja tica doma bila, tista to sejpljena iža bila. Viška to so se brotke pa sestre bile, pa ti to tok se en funt už bil, oni so se rastadali, sik še en to dobu, pa ti to vse sejpljeno bilo v kjuper.
0: Oni so gej sausrge, ko smo to gučali, ko žuna vene i žuna bila, ko so te sejpljeni bili. Te so samo zele to dejte. Te, štero smo žuno gučali.
1: Oni so bili moja tica, ne, sejpljena Ana. To tako bilo, ka moj stari oča, pa sejpljene moja tice Vina, so se brat pa sestra bila. Moj stari oča bil Štefan Braunstein, njina Vina je pa bila Marija Braunstein. Pa ti tako smo mi v Kjuper bili, ko so oni naši sosrge bili, viš, ko to en funt už bil, pa si steri so tic bili, ne, si še en to dobo. Marija Braunstein so go ranile mojo tico sejpljeno Ano.
0: Pa to, ko so te njim žuna, žunaške gučali, to cona bila.
1: Ja, buma, to je cona bila. To pa to tako bilo, ko to so meni tica par povedali, že to je v report, ko te zove vujec, na kak je pito, ko pa tvoja žena dela, pa te vujec, leka so že ovog tudja klali, naglo so stele povedati, ka kri, žuna, pa te tok, to gratalo na njika žuna, žunaš. Oni ste sejpljene bili, to ka dve iže so sejpljene bile.
0: Vujec, on pa te što bil?
1: Oni so čuk bili.
0: Te to čuk bil tako lovci, toga ko spejvo to v komornom zbori, varaši, tako lovec, toga oče zgorenga senika bil, te so leka so zlata bili, pa na meleknom vreje so bili doma.
1: Daleko, ge to nika na ven. To ven, ka tice moma je bila, ko fešnara moma to bila, ne, fešnara pišteka, pa fešnara ferina moma. So bili moja tice moma to.
0: So dejte Tanja ali ne?
1: Jo, to bi na polcu posadilo dejte.
0: Rešom?
1: Jo, mojo tico. Na ven, kje okven, vaken 2-3 leta stora bila to ven na pot, pa so go te tanjali, no pa te tice vina, moja žlata, ne, Marija je išla, pa dejte doma odnesla. Ja, Marija Braunstein, so šli, pa so dejte tam na poti ki pobrali, pa so domov nesli dejte, ko so oni sploj najmlajša imeli, veš.

0: Tvoja djeca, oni su fotifkinja bili.
1: Jo, veš.
0: Laco go moti tanja, ali...
1: Ja to tako vesno vem, kad to meni su to tica par povedali, ja, neka kak su oni su pojedli.
0: Ne, pa oni su nikak tak par povedali.
1: Ja, pa gvišno je, pa zad fotive su ne tako rodimili, ne v držini. Sploj pa teži do sam mama u ženi. S drugim, pa tiste mlajši pridejo, ko v kuper majo, ne? Mm-hmm. Kad ti veš tisto mlašetr ne trbe, ne?
0: Ti to tako venak bila, ko je tista dekla, ko ti rumpler boj bang moti bila, ti ješke venak dekla bila, kad ti ješke ne moža imela rumplera, pa ti se je to zgodilo, kak se dosta krat zgodi, ne, kam dejte prišlo.
1: Ja ne vem, če že mož bil ene, da pa v tisto iže so že bili, kak so rumplerge gor rasle.
0: Zdaj pa ti malo na Grčko, to tam na Balkane, gine država, poleg Turčije, Turskoga orsaga, Grčije pravil, ka na Grčkom slovenske, po grški Grgorsag, ti se svojov unokov malov dvokrat bila na Rovočkom Maurdje, ka malo pokažete, pa sirnišo na volu ste imeli.
1: Vsak šofele formo smo tako steli, ka letos ti zaj malo mu pelali na Mordje, ka je pokažemo Mordje, pa je se tam malo kol, pa vse, neko, ko Mordje da, je malo je le pokažemo, pa ti to smo tako veno išli, ka na Rovočku mu šli token 4-5 dni, ne na dugši cajt. De pa prav te smo rihtali že to, ka miva dvava pa na Grčko šla. Som miva dva, nuga ne bo pelalo se ov. No, pa ti rej sem, z malo smo šli na Rovočko.
0: Drugo pa od že to je.
1: Drugo pa od kalani smo to šli na Rovočko z malo, pa te sin to z nami bil. Leto smo pa to bili, ko smo som trgej bili. Dva stari storiša, miva dva, pa mala. No, na Grčko pa smo ti tako šli, ka som miva dva, ka s fligarom trbilo tite, pa se pa tu zatno moramo malo pelati.
0: No, teo sem informacijo, stoji na kratke, ka boj dvekrat lane pa letos, da ste šli na Rovočko, ste se vzeli vnjukico, pa njej tam si delovo gratelo, ka ona ima epileptično bolezen, oj beteg, pa te to tam njej ne dobro bilo. Dvokrat ste tako zapojdli. Zdaj drugo pa ste celo v špitale ujdli v Zodoroj, kam ne?
1: Jo, to mi tako smo doma pravili, kaž mi je tam beteg.

0: Lani ta vsega že tok tebi par povejdo, ne, kako ta vcejla se bila v letos, pa ti tok bila, ka pondelek smo šli, pa smo tadoj prišli, celi din smo se pelali, ka ta vzad doleč 700 kilometrov, smo se pelali za večer, ka smo tadoj prišli, no pa ti se začinjalo ta vcejla se, ko se pravo, da sve ni voda ušla, že tam je lovo gratalo, ti nekrča mela, ka ti sem tisto mela, ko ne tiste prave, šmetan betek, veš, da sem mlaši travce. Tu sem to bilo, katok sem v Ugrske morem povedati, ka mala idle fagyot. Pa se ga to napomedzil, pa se go ga zgrobu, pa se. S tem smo se ne spravljali, ka to ti doma, to ima mlaši. To sem ena minuta vendra, oj pa druga minuta, pa ti mala sebe pride, te zad počiva, ka trudna grata, daš ga reda. To sem to geka uči, se i to gorobisnajo, kak da se zbogiš. Pa ti že čas je gor pesti ta ocela, se ka mala sebi pride pa vrede. Te smo ta gor, hotel šli, oj mol dojleža, oj počiva, sebi prišla doro. No te večer smo malo vešli, ka smo pogledneli, ko se ge, veš, ka tam tako majo se vzpokivano na dugi, ka se le kupiš, ne. Smo tisto pogledneli, pa domov, pa kak se go ge skal poran, se go ješko poštano ne mogo zbrisati, ka naga bila. Pa te že so te prave krče prišle, pa te smo mogli rašilce zvote, ka ne je včunilo. Za man smo ni v nos špricali tisti šprej, ko za to gene, ko je včune, nikaj ne je valalo, pa se je kupto dal, ko je vročina in ne ide ta gor, ka če ta ma, te krče, pa vročina je ta gor, de, pa ta dole krča ma, ka nam ne. No, pa te smo mogli rašilce zvote, v tom je meni pomagala tista, ko te je hotel vedava, gozdarica po prvice, ka se nja uprosil, pa te unazvala, brž so prišle, ka smo te šli v zadar špitale, ka so nas ta odpelali.
1: Zadar ta ognav sveta na veng, sterim ogrski krav tam celo, če dobro veng, vena tam pokopane to. Gnes na den naši ljudje to vejo, ki je zadar, ne. Ta ognav sveta, ki v ogrsku marosagi bila v valon, dajte neva to tako podrobno gučala, ta prej zatok bila, ka so dekliče na druge stare storiške, nika pelali v Alpe, med plamine v Avstrijo, pa se je razladila, pa so se pljuča zvožgale, pa te ta v te žmeten betek od toga pa naprej prišel.
0: Njene pljuče, ko imela nizvožgano, je generalne vod te žmeten betek. Tak na njej vede, zikši betek.

0: Wie wird es wichtig, tau zeuta spitale im Bile?
1: Podelek sva ne prišla večer, pa sredo za večer, ka so nas vpistile, ti smo eno noč tam spaljaške, na drugi den te mala zajtrek, no pa ti smo se spokjevali, pa smo domov prišli. Leto smo se pa mi tako odločili, ka mi idemo ta špitale, pa je pogledajo, kot je zdaj ta ugeka. Tri fartale, vre dolgo, mašen, žmeten, betek, to ne špila gej. Tu te že nika vekša na vola geste. Tako imela zvožgano, ka bedve pljuče.
0: A pa ti si istino imela v tojoj teorije, ka tante geste ob špitale, pa ste za dobre pol vre, da je rešilec prišel, ste tam bili.
1: 500 kilometrov. Ja.
0: Ti pa je trpelo, ka oni so domov prišli, 6-7 vr, pa te eške samo špitale. To vrej sem bog še rešitelj.
1: Je pa ne.
0: Pa eške si pravila, ka zato se vredi bilo pri špitale, ne?
1: Se, videl se, kak morajo špitale funkcionirati, ka tam rej sem vredi funkcionirajo. Tam beterce se smagijo, pitajo, koliko pomagajo, nekak pri nas, ko so čamerni, ko se dosvejte. Torek sredo so nas tako vredzeli, ko smo leko šli domov. Ko s toga tena vola bila, ko te zove, kak lek domov demo, leko domov demo, ješke moramo ostojnite, te rovatke, te se našpilajo podarge, pa si to, tak cu tebi stanejo, ko to, to ranč človek ne more povedati. Gaj se sploj rod, ko smo sami tako odlaučili, pa te ješke smo mi z toga profitirali t. Kak smo zdaj te večerni prišli, te tista podarkenja nas gor zela sterati tam na pediatrije, v službi bila. Mi smo te zdaj z epilepsijo v ta prišli, mi smo na drugi den tašo podarkenjo dobili za našo podarkenjo, ne za kezeli orvož, stera je neurologuškenja gej. Na drugi den smo imeli te EEG, to je gej, ko mozge gleda. Nika tista podarkenja na pamet zela, pa sredo smo pa mogli na to otite, kad je panika gledala, to ka je to pravim, ka mi smo sam s tem dorozo pojedli. Pa to, ka ona ne videla mlaše, niša papire ne, nika ne znala oddejte, pa ona nam tok, kak je gej, tok je se ta pravila. To, ka je videla malo, videla, kak ode, pa kak se ponaša, pa ona z toga znala, ka to je drovec sindroma gej.
0: Tok venka te zad z vogrskimi podarami so te zvezo imeli, ka te doj prosila, ne, te toko v oblaka je gej, te dokumente o maloj, ne. Una te nager bila, če to rej sem ta gej, ko te so že zato na vogrskom te gor prišli, ka to ta gej drovec bolezen.
1: Una te je to upravila za diagnozo, ka to je drovec sindroma gej.
2: Moti bete žujajo, desa na milo jočajo, na jošta se nej dječica, vejva motari ležibo, vejva motari ležibo. Jeli bode, jeli nej, daj noša velka žalost je,

0: Grischke so, Kovlogi loške Grischke so, to da noš ne dužen kri, to da noš ne dužen kri.
1: Da smo mi ispadara mi gučale, te sider smo prosile. Gospa konzul, koka una je nang prevajale, je se doju braćala. Viš kazat, spadara mi, ginao se more znate, se ga s njeju zvao, pa se go proso, oj nošu domanju podarke nje povej, ka oj tistoj podarke nje da, to, ka oj lek ty pride, malo i cela papira, i ka oj lek uvej, kako to gi. Ka oj nabrudi to, ka malo nemamo vrit, ka som smo go tako pelali, pa ti zaj se to nam tako prvo pot zgodilo, nej, ka to že mi dugo let delamo, nej.
2: Slovenski jezik pa robočke dosta reči, to je v Küperma. Robočke podar, stravka, soloma, ka vnikenja fej skrepka gene, ka nikak trbilo kraj vlečte solo, ka ovak so tisti aparate, nej, ta nut v telu vidje.
1: Ja, prvi den so te röntgen naredile, na drugi den smo te ultrahong to, pa ti podar pravo, ka na vidi, ka mala solasta gej. Kako ti zdaj lahko delamo, tako je gej, ja.
2: Težka je narečnika bila, ko se to je gor prišla, ko se je razmela, nekaj slovenske, to je to bilo.
1: To tam na e-geni, ko tam tista beterca, ko to delala, si kder gučala. Oči go trebe oprejte, cuj trebe zaprejte. Pa te zdaj otvoriti, pa zatvoriti, ne? Pa te zdaj se ga zato fej smo skrb me teka, nekaj bilo bo pravo. Viš, ko tam ti ta še posvet bil više nje, pa tisti to bliske to. Viš, ko to vse gledajo, ka do kaša svetlina malo dosegne, kako se ti mozgej ponaša, ne? No, noša malo. Te da najbolje tam bliskeče, tisti posvet, te uči goro preko na najgerji, kot isto ge, veš. Ne, na lek je bilo prvo pot. No, drugo pot, te že pa okše bilo, te bolje že poslušala, pa ne so smela gibati na to, pa je na mantra bila nanka, bo gvore sa gene, pa te zdaj tam se naškrabaj, ta pa nazaj, veš.
2: Konzulka, kak ti je pomagala, dobro je znala rovočke te, pa v ogrske te, kak ti je po telefone dosta pomagala.
1: Te večer, da smo rašice zvali, že te z njimi se go prosil je unagučive, pa kot ti zdaj gledek ta povenka, kot ti zdaj za vročino, sanico, pa vse, pa kak se to ozočilo, to vse ta trebalo povedati. Pa če spoliče doma razmeli, ka imamo gnake račide, pa za dung se narazmejmo. Po tistom, dokolik se go zval, ti že mi pravila, ka jo, videl se telefonsko numero, so znal, ka ste vi. Veš, kaj ti zdaj človek je pravil, je ne da čamerna, ka že pa go jo ne, unaprej zato gejko je nam pomaga.
2: To je za dobra informacija, to je se nekaj navčijo, naši poslušalci to, ka na to leko računajo, ka tam na Mordje, Jadranskom, na Rovočkom, geste takša konzulka, štera leh pomaga.
1: Una direkt na te letošnje mesece tangi splite, ja. Ka te una to ima delo, ne?
2: Čujem, ka redno odjejo v ogrski policaji to tadoj, ka te zdaj tam te v ogrski ljudje ge, čedno delo ge, ka država za tadoj pošila v ogrske policaje. Da so na sreče ge, pa tam to je djena vse trbej.
1: No, tam zato potrebno, gejte, na kaga mi te stereti, to se dojo brača, ko tam te pitajo, ko te gučijo, ka malo kaj frštin poveš, pa se gotovo.

kamen maslina i drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al hrvatsku sine.